0: mainga tani whā te maunga ko manga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai. Tautoko.
1: Tautoko FM, te puawaitanga o te reo Māori.

Ko tā ngai ngai tērā, ngā uruwhitu me Hazel Hiretaka. E haere tahi ana te pārika o te manawataki me te hōhonu o te whakaro. Hāra mai tētahi āhua. Ko Mikey Dam te kai waiata e haere ake nei, me tāna waiata, whirinaki mai. Winona, tuku a te piti.